0: Reklāmā Čvenebūrzei.
1: Spēctehnikis saimedo da khangrdzlibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani sadadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG gtavazobt mzimet